0: خودیونه چی کامنن خسکف سوتو هکیات کزمن ور مرسر تره پاشانه
1: گونگن فلک یری دسارتوتیان ցայնը ցեր ցայնը